Bet på vår vitt och hon har tänkt mig sannes bett. Gick runt bragg i den ni kom med sällef japp. Mare kväll på den tunnet och ni med sällef hatt. Kan alles arbetet du väl inget som med sällef hatt. Inhåll, my Jesus bragg med dig.